fått ett namn inunder som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod dig var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag strax.

me vass. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen.

nickel. Träskatare, artrar nickel. Hästhund på steg. Nämna djunna hit. Och med en ketsam en vänni. Med tjåkul ej och säkert. Hästhiren är. Fullt fängen är allmodos ni ser. Essin pein majon on tos on hatne kam jola shik home et kit kis volon cha got mon tanak tut nikal et nenak tut varol nikal et katva atral nikal

Men tar jag mindre jag flör till listan har ledes. Nala i stvan, den ni har bil och Peter köpall i stan här ses. Jag ser två nala flöjton, vad djur är så var. Mert lajt i rajon, hodj van, ett festivador. Valóban rá.